na mo imama apaka o shayusu teat lalo makoat lampai sanggin nabi jabi jannu iya nga sendrigo.